0: Elçiler Lut ailesine gelince Lut, "Siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz," dedi.
1: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهل